0: macro. The way shall we keke? Long punk wa.
1: Sama wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.